سو لسنرز، اس وقت وقت ہو چکا ہے پروگرام میں، یعنی ٹی وی ڈائیلاگ میں اگلا سیگمنٹ سٹارٹ کرنے کا. سو جیسا کہ آپ سبھی کو ہے معلوم کہ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے کچھ موٹیویشنل، کچھ انسپریشنل، یعنی کہ ہم اس سیگمنٹ میں آپ سے شیئر کرتے ہیں کچھ ایسے پاورفل کوٹس جو کہ نہ صرف بدل دیتے ہیں آپ کے اس دن کو بلکہ بدل دیتے ہیں کافی حد تک آپ کی زندگی کو. سو جی، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں لے کر آئی ہوں آپ سبھی کے لیے کچھ ایسے ہی میننگ فل، پاور فل اور انسپریشنل کوٹس جو کہ نہ صرف تبدیل کر دیں گے آپ کے آج کے اس دن کو، ساتھ ہی ساتھ تبدیل کر دیں گے آپ کی زندگی کو. سو اگر آپ کی زندگی میں بھی سکسیس کو لے کر، انٹرپرینورشپ کو لے کر، یا پھر دیگر ڈفرینٹ طرح کے پہلو سے ریلیٹڈ مختلف طرح کی انفارمیشن ہے، یا پھر کچھ مسکنسیپشنس ہیں، تو وہ تمام طرح کے مسکنسیپشنس کافی حد تک ان پاور فل کوٹس سے دور ہو جائیں گے. سو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کچھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. حضر 97.1 FM کے لیب سٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی عرضے دیورن اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلوراج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈی ہو سکے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بوکس لاؤنج. سے پہلے آپ سے حال چال بعد میں پوچھیں گے, پہلے آپ کو سوری کہہ دیتے ہیں کیونکہ آنے میں تھوڑی سی مجھے دیری ہو گئی ہے, تو کوئی بات نہیں, بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. سر بتائیے گا کیا حال چال ہے, کیسا گزر رہا ہے دن؟ شو میں نے کرنا نہیں تھا خاصا, میرا موڈ نہیں تھا, لیکن فرمائش مجھ تک پہنچی کہ بھئی آپ شو کر لیں, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کر لیتی ہوں. ویسے میں کسی کی بات مانتی نہیں ہوں, مگر پتہ نہیں کیوں میں نے مان لی ہے, پتہ نہیں صبح سے جو ہے نا آج مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا, بولنا کچھ چاہتی ہوں اور زبان سے نکل کچھ جاتا ہے. سو ویل احتیاط کریں گے بولتے ہوئے. بتائیے گا کیا حال چال ہے, آپ کا دن اچھا سے اچھا گزرا ہوگا اور اس کو مزید اچھا بنانے کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گی ٹھیک ہو ٹھیک 2 بجے تک. لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ بتائے دیں گے کہ پروگرام میں جو ہے وہ آئی بہت لیٹ ہوں, لیکن وہ پروگرام میں جو اب ہے نا کمرشل بریک کا سمے ہوا جائے گا. سو آپ مجھے میسج کر دیجیے گا کوئی ٹریک کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں, کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں, یا پھر کوئی ٹریک آپ اپنے لیے پلے کروانا چاہیں تو مجھے لازمی بتائیے گا. نمبر آپ کو نوٹ کروا دیتی ہوں, 01157100971. اس خوبصورت سے نمبر کیجیے گا سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. سو جیسے ہی آپ کا میسج میں نکال کر کمپیوٹر کی اسکرین پر جگمگائے گا, میں فوراً سے چپکے سے اس کو پروگرام میں شامل کر دوں گی, یا پھر اگر آپ کال کے تھرو پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں سو موسٹ ویلکم.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ، آج آپ سن رہے ہیں سلوراج کی. اسی کے ساتھ ساتھ مل کر اوپن کریں گے اس خوبصورت لنچ باکس کو، جس میں نہ صرف کھانا ہوگا بلکہ بہت ہی ایسی باتیں چھپی ہوں گی جو آپ نے مجھ تک پہنچانی ہے. لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا لنچ بریک بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ مجھے بھی بڑی زور کی بھوک لگی ہوئی ہے. تو آپ بھی جو ہے نا وہ لنچ بریک کی طرف ہی چلیں. آفیسز کی طرف اگر نکل چکے ہیں تو آپ وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں. بریک لے لینے کے بعد کسی پارک میں، کسی ریسٹورینٹ میں چل جائیں، وہاں پر جا کر آپ ریڈیو فضل کو ٹیون کر لیجیے گا. مزے مزے کے ٹریک آپ کی سماعتوں کی نظر ہوں گے، لیکن ابھی کے لیے جو ہے وہ پروگرام میں ایک چھوٹے سے ٹریک کو شامل کرتے ہیں. کوشش یہ رہے گی کہ دکھی شکی ٹریک شامل نہ کرے، سینٹیمنٹل ماحول نہیں بنانا، کیونکہ جب ماحول ایسا بن جاتا ہے نا تو پھر اچھا نہیں لگتا مجھے. سو پروگرام میں شامل ہو کر ایسے ٹریک شامل کروائے گی جو پہلے کبھی بھی میرے پروگرام میں پلے نہ ہوئے ہوں. اور ابھی ایک چھوٹا سا ٹریک پروگرام میں شامل کروں گی اپنی فرمائش پہ، امید کروں گی کہ آپ کو پسند آئے گا. واپسی پہ آ کر پھر آپ کی فرمائشوں کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. سو اسٹے ٹیون فضل 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ، ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

0: It's commercial time.
1: اوخانا کرائی کے خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یارا. جی ہاں, تیار ہو جائے کیونکہ 27 July 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
2: جہاں لذیذ شنواری اور چرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
2: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب,
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
2: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے.
1: تو پھر سننا چھوڑو یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
2: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں, اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
3: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816, ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ, لینٹن نوٹنگھم, 972 ET,
2: پشاوری ڈیرا.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم, یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
3: جی مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, ونائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ, اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440363063 یا 07421077999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
2: مغل بلڈرز, جگہ بدلے, بھروسہ تعمیر کریں.

خیر مجھے اس میسج کی کچھ اچھی خاصی سمجھ میں نہیں آ رہی, اور مجھے آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ میں اس کو کس طرح سے شامل کروں, مطلب کس وجہ سے شامل کروں. سو ابھی زندگی کے حوالے سے ایک اور چھوٹی سی بات ہے, اس کو شامل کروا سکتی ہوں. اس کی مجھے تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے اور کس انسان کو کرنا چاہیے, تو زندگی خوبصورت بن جائے گی آپ کی. اچھا, ہمارے میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے کہ ہم اس انسان کو نظر انداز کرتے ہیں جس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں, یا اگلے کے ساتھ تعلقات ہمارے ساتھ اچھے ہوں. مطلب ہم لوگ دوسروں کے کہنے میں آ کے جو ہے نا کیسے انسان کے ساتھ رشتہ خراب کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہے, جو ہمارے لیے اچھا ہے, لیکن ہمیں پھر آئیڈیا نہیں رہتا کہ کل کو ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ انسان دوسرے اسی انسان کے ساتھ اپنا رشتہ ٹھیک کر لے اور ہم اس کو دوبارہ سے کنٹینیو نہ کر پائیں. ایک بار جس چیز میں دڑار آ جائے نا تو پھر مشکل ہوتا ہے اس چیز کو جوڑنا. ہاں, بندے پرکھنے کی جو ہے نا وہ سمجھداری جو ہے وہ کسی کسی میں ہوتی ہے کہ یہ انسان کیسے ہے یہ کیسا, کیونکہ معمولی جو ہے وہ سب یہی بولتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو ہمارے ساتھ برا نہیں ہوگا. لیکن یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں, کبھی کبھار یہ باتیں سچ ہو جاتی ہیں, لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ان باتوں پہ میں اتنا عمل نہیں کرتی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے اچھا نہیں ہوگا جس طرح آپ کے گھر والے ہوں گے. اور جو کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے ساتھ اچھا, مطلب ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو ہمارے ساتھ برا کیوں ہوگا, سو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا نا, تو برا ہوتا بھی انہیں کے ساتھ, یا آئی ڈونٹ نو ایسا کیوں ہوتا ہے, لیکن آزمائی یہ بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے. سو اوپر والے نے آپ کو دماغ دیا ہے, سمجھداری آپ کو دی ہے, سمجھدار ہیں آپ ماشاءاللہ سے. سو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگلے انسان کو کس طرح سے پرکھیں, کس طرح سے اس کو پہچانیں, نہ کہ دوسروں کے کہنے پہ آ کے ہاں یار تو بتا کہ یہ بندہ کیسا ہے یہ بندی کیسی ہے. نہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. بھائی آپ کو اوپر والے نے ایک ٹیلنٹ دیا ہے جو سوچنے کا, سمجھنے کا, سمجھانے کا, اور اس چیز پہ کمپرومائز کرنے کا جو آپ کو لگے کہ ہاں یہ بہتر ہے. اور وہ بات جب آپ دل میں ایک چیز کو سوچ لیتے ہیں, مطلب آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے, اب دل اور دماغ کے بیچ انسان پھنس جاتا ہے, آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں, لیکن دماغ آپ کا پکڑ پکڑ کے نیگیٹو باتیں لے کے آتا ہے, نہیں وہ بول رہے تو ایسا ہوگا ہی ہوگا. سو ان دو چیزوں کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے نا, وہ بڑی مشکل سے اس کو طے کرنا پڑتا ہے. دل اور دماغ کی جو باتیں ہیں نا, یہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتی. جب دل آپ کا ساتھ دیتا ہے تو دماغ نہیں دیتا, اور جب دماغ آپ کا ساتھ دیتا ہے تب دل نہیں دیتا. سو ہم کسی کا ساتھ نہیں لیتے بھائی, ہم آپ اور ہم صرف ساتھ ساتھ ٹھیک ہیں, کیونکہ دو گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ یہ گاڑی پیٹرول سے نہیں بلکہ وقت سے چلتی ہے. اور اس کم وقت میں میرا آپ سے کافی زیادہ جو ہے نا وہ ایسے اٹیچمنٹ جو ہے نا کلوزنیس ہو جاتی ہے, اور میرا پھر دل نہیں کرتا آپ کو چھوڑ کے جانے کا. اور ابھی تقریباً سمے یہی ہے کہ یہ ایک گانا پلے کیا اور پھر آپ کے ساتھ گپ شپ کیا, پھر ایک دوسرا ٹریک پلے کیا, اور پھر جو ہے ایک تھوڑی سی گپ شپ آپ کے ساتھ گا رہی, پھر اس کے بعد آپ سے اجازت کا وقت آ جانا, اور یہ پتہ بھی نہیں چلنا کہ یہ ٹائم گزرنا کیسے ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ ریڈیو پہ زیادہ وہی لوگ شو کرتے ہیں جو زیادہ باتیں کرتے ہیں, تو مطلب جو زیادہ بتونی لوگ ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ نہیں ہوتا. انسان کا اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے, اس کی ایک اپنی خواہش ہوتی ہے, ایک پیشن ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ چیز کرنی ہے. اب مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کبھی ریڈیو پہ آؤں گی, بٹ میں اتنا بولتی نہیں ہوں, کم کم ہی بولتی ہوں, لیکن یہاں پہ آ کے میری باتیں خود بخود نکلنے لگ جاتی ہیں, کیونکہ اتنے خوبصورت لوگ مجھے سن رہے ہیں, اور پھر میں آپ کے لیے خوبصورت سا ٹائم, آپ میرے لیے اپنے لیے قیمتی ٹائم ویسٹ نہیں کرتے, مطلب نکال کے آتے ہیں. ویسٹ تو ہوتا نہیں نا, جہاں پر میری بات آ جائے وہاں پر کوئی چیز ویسٹ ہونے والی نہیں ہے. اور پھر میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میرا آج میری وجہ سے آپ کا دل نہ دکھے, اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میری وجہ سے کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھے, کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے, کیونکہ انسان کی معافی انسان ہی دے سکتا ہے. وہ بڑی ایک خوبصورتی قوالی بھی تھی استاد نصرت فتح علی خان کی, کہ جے تو رب نو منانا ہے پہلے یار نو منا, رب من جاندا یار نو منانا اوکھا ہے. اور یہ بات واقعی میں سچ ہے. ویسے تو میں نے کبھی کسی کو ناراض کیا نہیں ہے, لیکن اگر منانے کی بات آ جائے تو مجھے منانا شنانا کو نہیں آتا کسی کو. ہاں سوری کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں سوری بھی آپ کو ان کو کرنا چاہیے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں, نہ کہ ہر کسی کو منہ اٹھا کے سوری بول دینا. دس نوٹ, مطلب میرے خیال میں یہ چیز نہیں ٹھیک.
کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سر پہ بٹھا کے اچھا لگتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سر جن کو سر پہ بٹھا دو نا تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کے سر پہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ نہ یہاں کے اور نہ وہاں کے. سو ان لوگوں کو سر پہ بٹھائیں جو اس قابل بھی ہوں بھی. ان لوگوں کو جو اگر بٹھا بھی لیا، موسٹلی لوگوں کی حقیقت بات بھی پتہ چلتی ہے، لیکن اگر کسی کو سر پہ بٹھا لیا نا تو پھر اگر دیکھیں کہ وہ آپ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے تو اس کو سائڈ وے کر دیں، کیونکہ اس رشتے میں رہ کر کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں آپ کو یہ فیل ہو کہ یار نہیں، مطلب جس رشتے میں رہ کے آپ کے دماغ میں نگیٹو خیالات آئے نا تو میرے خیال میں وہ رشتہ کسی کام کا رشتہ نہیں ہے. سوال اسی کے ساتھ ساتھ گپ شپ کا سلسلہ تو جاری رہے گا آپ کے ساتھ. اور کل ہے جی فرائیڈے، بڑے خوبصورت سا دن ہے کل بھی، اور کل ایک خاص قسم کا ٹاپک میں نے سوچا ہوا ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے میں نے، اور چند سوالات بھی ہوں گے میری طرف سے آپ کے لیے. سو آپ نے جو ہے نا کل کی تیاری کر کے رکھنی ہے. نو میں ٹیچرز نہیں ہوں، ٹیچر نہیں ہوں کہ میں آپ کو پہلے سے سوالات بتا دوں کہ ہاں اتنے میں سے اتنی کی تیاری کرنی. نو وے، آپ نے کرنا یہ کہ اپنے مائنڈ کو فریش رکھنا ہے، مائنڈ کو سوستھ رکھنا ہے، اور اگر آپ کا مائنڈ سوستھ نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، ہم ایک خوبصورت سا کلام پلے کر کے کل جو ہے نا آپ کے مائنڈ کو فریش کریں گے، آپ کے مائنڈ کو سکون دیں گے. اور جب آپ کے دماغ میں سکون برپا ہو جائے گا، نہیں ویسے تو ہنگامہ برپا ہوتا ہے، ہاں سکون بھی برپا ہو ہی جائے گا. سو سکون کی جب گھڑی جو ہے وہ ٹنگ ٹنگ کرنے لگ جائے نا تو پھر آپ سمجھیے گا کہ آپ کا دماغ ایک دم سکون میں، اور پھر آپ جو میں آپ سے کوشچنس کروں گی، سوالات کروں گی، اس کا جواب آپ مجھے دیں گے اور بھی میں اس کو پروگرام میں شامل کروں گی. ہاں بولتے تو آپ ہیں نہیں، سو سن ہی لیتے ہیں اول، میں یہی بولتی ہوں کہ پروگرام میں کال کے تھرو بھی شامل ہو سکتے ہیں آپ، نہ کہ صرف آپ میسیجز ہمیں کر سکتے ہیں بلکہ آپ ہمیں کال کے تھرو بھی اپنی آواز سنا سکتے ہیں. میں صرف آپ کو اپنی آواز سناتی رہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی بولیں. میں کہتی ہوں نا وہ میری لسنر کو جو ہے نا وہ یہ نہ بولے کہ یہ گونگے ہیں. اچھا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مطلب آپ میرے ریلیٹیوز میں ہو گئے، جاننے والے ہو گئے کہ یار آپ شو کرتی ہیں، میں نے آپ کو کال کرنی ہے کال کرنی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم آپ سے بات کریں گے کہ آپ کا شو خراب ہو جائے گا. تو یار آپ کال کریں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ جب آپ کال کریں گے نا تب آپ کا خود بخود دل کرے گا بولنے کا. موسٹلی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آوازیں سن کے جو ہے نا ان کا من کرتا ہے کہ باتیں کرنے کا، ہم بھی ایسے شو کریں، ہم بھی ایسے بات کریں. سو لوگ اوپر والے نے بڑی خوبصورت سی آواز دی ہے، ایک خوبصورت سا ووکل باکس ہمیں دیا گیا، اور اس ووکل باکس کو ہم نے یوز میں کیسے لے کے آنا ہے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ اپنی آواز کا جادو اس آواز کی دنیا میں جگانا چاہتے ہیں تو وہ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے مارکیٹنگ ٹیم کے ساتھ رابطہ کیسے کرنا ہے آپ نے، میں بتاتی ہوں آپ کو. آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا ہے radiofazal.co.uk، وہاں سے آپ کو تمام پر انفارمیشن مل جائے گی. خیر اب اسی کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں کافی زیادہ باتیں ہم نے کر لی ہیں، جانا ہم نے تھا 5 منٹ پہلے ایک فرمائش کی جانے میں، ابھی میرے خیال میں ہم کافی زیادہ بولنے لگے ہیں. وہ پھر باتیں کرنے لگے نا تو باتوں کا پتہ نہیں چلتا کہ باتیں کہاں سے نکل کے کہاں پہ جا پہنچتی ہیں، اور اس بات سے پھر اگلی بات بھی نکلاتی ہے، اور اس بات سے بگلی بات نکلاتی ہے. آئیڈیا ہی نہیں رہتا کہ یار پروگرام میں ٹریک بھی شامل کرنا ہے. پھر کوئی نہیں، آگے جا کر جو ہے نا بیک گراؤنڈ میوزک کو جو ہے چینج کر لیں گے، بٹ ابھی کے لیے جو ہے نا پروگرام میں ایک چھوٹ سے ٹریک کی فرمائش ہے. سو اس کو سن لیتے ہیں. بس ساتھ دیجیے گا، ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا. ٹیون کر کے رکھیے گا فضل 97.1 FM کو اینڈ ڈیپ کو. ملتے ہیں اس خوبصورت سے ٹریک کے اس پار.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح دوپہر یا شام کے یہ خوبصورت وقت جہاں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں, ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کی جانب سے آپ سب کو ڈھیروں محبتیں, دعائیں اور نیک تمنائیں. آپ سب کو اپنے پروگرام آفٹر نون مکس پہ خوش آمدید کہتے ہیں. مرحبا, ویلکم, جی آیا نو, بخیر راغل. میں ہوں آپ کا میزبان, اگلے دو گھنٹوں تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اچھی باتوں, خوبصورت گانوں, مثبت سوچ, دلچسپ معلومات اور مسکراہٹوں کے ساتھ. امید ہے آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے اور رب تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے. آج کا دن ایک نئی امید, ایک نئے جذبے اور ایک نئے موقع کا نام ہے. زندگی چاہے کتنی مصروف کیوں نہ, اگر دل میں شکر ہو تو ہر لمحہ خوبصورت لگنے لگتا ہے. تو یہ آج کی اس محفل کا آغاز اسی دعا سے کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون, گھروں میں محبت اور رزق میں برکت اور زندگیوں میں آسانی عطا فرما. یاد رکھیے, زندگی میں سب سے طاقتور انسان وہ نہیں جو ہر بحث جیت جائے, بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت بھی اپنے اخلاق کو نہ بھول. کوشش کیجیے کہ غصے کے وقت اپنے اخلاق کو نہ ہارے. آپ کا اخلاق ہی آپ کا تعارف ہوتا ہے. آغاز کرتے ہیں خوبصورت نغمے کا. آپ بھی اپنی چائے یا کافی کا لطف اٹھائیں, سفر میں ہیں تو محفوظ رہیں اور اس خوبصورت گانے سے لطف اندوز ہوں. سنوائی دیتے ہیں ہم آپ کو ایک خوبصورت گانا, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

چلیے اپنے سے ڈالتے ہیں آپ کے خوبصورت پیغامات کی طرف. پہلا پیغام پڑھتے ہیں. پہلا پیغام آیا عثمان صاحب سے کہ وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ سفر میں ہوں, ریڈیو فضا سن رہے ہیں. آپ کا پروگرام سفر کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے. میری طرف سے والدہ محترمہ کے لیے خوبصورت گانے کی فرمائش قبول کیجیے. عثمان صاحب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر آسان فرمائے اور محفوظ فرمائے. آپ کی فرمائش ابھی شامل کیے دیتے ہیں. سنتے رہیے گا فضا 97.1 FM. ایک اور پیغام آیا عائشہ میرپور آزاد کشمیر سے, کہتے ہیں میں امتحانات کی تیاری کر رہی ہوں, دعا کیجیے کامیابی ملے اور میری دوست مریم کے نام ایک اچھا سا گانا پلیز. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین کامیابی عطا فرمائے, آپ کی دعا بھی قبول ہو اور فرمائش بھی. سنیے گا ایک خوبصورت گانا, یہ خوبصورت ٹریک نام ہے عثمان صاحب کی والدہ کے نام.

ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کے تمام سامعین کو ایک بار پھر محبت بھرا سلام. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ابھی ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو صرف ایک گھر کا نہیں بلکہ پوری قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے, اور وہ ہے بچوں کی تعلیم. دوستو, اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو تعلیم دیتے ہیں, انہیں سنوارتے ہیں. آج ہم جانیں گے کہ اساتذہ کا ہمارے معاشرے میں کیا کردار ہے, بچوں کی تعلیم کیوں ضروری ہے, والدین کا کیا کردار ہے, اور ہم اپنے بچوں کو کیسے ایک کامیاب اور با اخلاق انسان بنا سکتے ہیں. سنیے گا اپنے میزبان محمد جعفر حیدر کے ساتھ. دوستو, صرف اچھے نمبر لینا ہی تعلیم نہیں ہوتی, اصل تعلیم ہوا جو بچے کو سچ بولنا, بڑوں کے احترام کرنا, چھوٹوں سے محبت کرنا, صفائی اختیار کرنا اور معاشرے کا ذمہ دار فرد بننا سکھائے. ایک بچہ کتابوں سے علم سیکھتا ہے لیکن کردار اپنے گھر اور اپنے استاد سے سیکھتا ہے. ہمارے پاس ایک خوبصورت پیغام آیا ہے. ناصر صاحب لکھتے ہیں کہ میرا بیٹا پانچویں جماعت میں پڑھتا ہے لیکن اس کا موبائل استعمال بہت بڑھ گیا ہے, کیا کریں؟ صاحب بہت اہم سوال ہے. ماہرین بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بچوں کے موبائل استعمال کا وقت محدود ہونا چاہیے, بلکہ ان کا استعمال ہی نہیں ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ہی انہیں کھیل, کتابیں, گفتگو اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے. گانے کی فرمائش بھی کی ہے ناصر صاحب نے اپنے بیٹے احمد کے نام میں خوبصورت نغمے کی فرمائش کی. چلنے سنتے ہیں خوبصورت نغمہ, پھر واپس آ کر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.

ویلکم بیک ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. سامعین, آج کا یہ پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. ہم لاسٹ ہاف آور میں داخل ہو چکے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے؟ پیسہ اگر چلا جائے تو واپس کمایا جا سکتا ہے, لیکن ایک گزرا ہوا لمحہ کبھی واپس نہیں آتا. اس لیے کہا جاتا کہ اپنے وقت کو ان لوگوں پر خرچ کیجئے جو آپ کی قدر کرتے ہیں, اور اپنے خوابوں پر ضرور خرچ کیجئے, کیونکہ خواب صرف دیکھنے کے لیے نہیں, پورا کرنے کے لیے.

سکون، برکت اور خوشیوں کے چراغ ہمیشہ روشن رہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر قدم پر آسانیاں عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ دعاؤں کے رشتے فاصلے نہیں دیکھتے۔ اب اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے، کل پھر اسی آواز، اسی اپنائیت اور اسی خوبصورت احساس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مسکراتے رہیے، خوش رہیے اور سنتے رہیے ریڈیو فضا FM 97.1۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاتے جاتے 90s کا یہ سانگ آپ کی نظر، سنتے رہیے فضا 97.1 FM۔